0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Fly Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

хилядните. Две хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Енерджи. Това е радио

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Те не могат да кажат къде ги боли.
10: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончи.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Apex Service представя склада.net.
15: Склада.net.
14: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
16: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
14: Онлайн, бързо, удобно.
16: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
17: Какво става при тебе, брат?
18: Намерих си по-млада.
17: Какво? Жена ти знае ли?
18: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
20: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Такси Ми, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Такси Ми БГ, наклона на черта бизнес.
21: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
22: Мамо, този звук какъв е?
23: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
22: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
24: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
25: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
4: Paul's Jeans. Във всеки град. Винаги близо до теб. Paul's Jeans. Визия, която се усеща.
5: Paul's Jeans.
4: Paul's Jeans.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Пласико БГ.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Sprechen Sie Deutsch?
12: Говорите ли немски?
13: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
12: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
13: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
12: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
13: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
12: Даваме 3 години гаранция.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
17: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
18: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на chris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
23: И сега?
22: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
23: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
22: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
24: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикал енд Спа.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

И заедно с Банаси Брос по Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес, а представящите 3 часа ти ще можеш да си ги избереш в Енерджи Request. 3-8-8-9-5-8-9-5 вече е на твое разположение. Казваме си добро утро на 25 юни и започваме четвъртъка с широка усмивка и с новината за това, че днес светът празнува Международния ден на моряка, така че можем да вдигнем платната на доброто настроение, независимо дали си на палубата или пътуваш към в офиса. Къде си всъщност, можеш да се похвалиш на 3889-5895 до 10 избираш любимата музика за безпроблемно стартиране на днешния ден. Пускаме и една много яка песен от 94-та година, която лекичко сме позабравили и като подготовка за утрешния Holiday 90s, последния петък на месец юни, който ще бъде изпълнен само с любимата музика на 90-те. Сега поздрави с Андрия Доналдс по Енерджи.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на

0: по Energy, в Energy Request избираш ти на 388-9585. Добро утро в четвъртък. Energy, здрасти. Тук ли си? Ще се включиш ли? 388-9585 е номера, на който можеш да ни добъдеш и някой току-що освободи, така че възползвай се. До 10 имаш невероятния шанс да се здобиеш с любимото си заглавие за супер старт на четвъртък с дата 25 юни.
1: Добро утро!
0: Ей, здрасти! Колко си равнобудно ти?
1: Да, вече съм в ваканция и днес ще ходя на екскурзия.
0: Къде отиваш?
1: В Витоша.
0: Добре, много интересно звучи. Приятна екскурзия ще пожелаем за теб и за всички около теб. С коя песен да започнем днешния ден?
1: Поръчам Дигалова на Елена Папаризо.
0: Добре, ще пуснем Елена Папаризо специално за теб. Не разбрах обаче как се казваш.
1: Иван.
0: Добре.
1: И точно екскурзията е организирана от школа Айлен.
0: Добре, ще пратим поздрави за теб и за твоята школа. Весел ден пожелаваме.
1: Благодаря.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Елена Папариз ни буди 9 минути след 7 в четвъртък на 25 юни. Избираш какво да чуем на 3889-5895 и до 10 заедно правим Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Супер! Ти?
1: На работа отиваме. Ще може ли нещо на Лабуш?
0: Разбира се, с голямо удоволствие ще слушаме Лабуш.
1: За Габровеца.
0: Добре.
1: Айде, лек ден, приятна работа на теб.
0: Лек и много успешен ден, благодаря ти.
1: Енерджи. Любимите ти песни.

0: слушате Be My Lover 13, даже 14 минути след 7 в четвъртък. Избираш ти на 3 8 8 9 5 8 9 5. Можем да се поразмърдаме качествено и можем да поразмърдаме малко сивото си вещество, ако успеем да се събудим с любима песен. Енерджи, добро утро!
1: Добро
0: утро!
1: Искам да ми помогни за една песен, опитвам се сърта, как се казваше. Беше социален тип по дискотеките през 90-те, то началото на 90-те.
0: Да?
1: И беше известна като рекламата Кролгазон. Тещо си на който говорих.
0: Афролефт на Лефтфилд?
1: Дали беше Лефтфилд?
0: А дали е тази бирата?
1: Бирата е със сигурност, защото всички си дискотеки тогава знаехме като песенца рекламата от...
0: Добре.
1: Това са 93-4-та нещо, това е роте.
0: Е, трябва да е Афролефт, да.
1: Започваше, но не мога да се така. Ако не, 3-6 примерно алавна.
0: Е, това не е за сутрин, обаче. да се върнем към Афролефт.
1: Добре, мерси. Хубав ден, жива.
0: Поздрави, много хубав да бъде четвъртък и за теб.
1: Мерси.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей, заповядай. Как се казваш?
2: Майде поздрава. Песента.
0: Добре, ще ви пуснем тази песен. Как се казваш ти и коя е мама?
2: Алита. Аз съм Алита.
0: Добре, поздрави за теб и за всички вкъщи. Хубав ден ще пожелаем. 3 8 8 9 5 8 9 5. Чакаме будните хора и желанията за любимата музика от 90-те до днес.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Очаква ни още един истински летен ден. Дълбят ще бъде предимно слънчево, а следово ще се развиват купести облаци. На отделни места, главно около планините и в източната половина на страната, са възможни краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури между 28 и 33 градуса, а по морето малко по-прохладно.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако тръгвате по автомагистрала Тракия, най-сериозните затруднения са край Ихтиман, където движението е двупосочно в плотното за София заради ремонт. Допълнителни етапи има около Чирпан и между Стара Загора и Нова Загора, където също се кара в едното плотно. По автомагистрала Марица ситуацията също е натоварена. При Оризово и Златна Ливада има стеснения, а край Димитровград скоростта е силно ограничена заради ремонт на мост. Внимавайте и при Капитан Андреево, където също се работи. А ако имате ценна информация за случващото се на път, може да получите и любима песен в Energy Request на 3 8 8 9 5 8 9 5 за добро утро!

0: Файко XXXL.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com.
7: Karatest.com. Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
10: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Приятелите вкъщи ще поканим.
13: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
12: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
13: Да нямаш бездънна торба с пари.
12: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
14: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
14: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
18: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
19: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385 895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Супер, завръщаме към средата на 90-те. Благодарение на Leftfield и Afro Left. Малко остана до 7:30 в четвъртъка на 25 юни, а утре е последния петък от месец юни. Ще го превърнем в All Day 90s. Очакват ни 24 часа само с най-яката музика на 90-те и още енерджи идеи от теб до 10 в Energy Request.
1: Добро утро, Сидър. Как сме ние?
0: Как сте?
1: Да не путиш нещо, гледа, брат, но ще стане изгоре. Да не путиш нещо, али ли Иванова, за обяд, така ветрове да потухва малко.
0: Е, добре, ще направим нещо по въпроса. Точно с Лили няма как да стане, не ние по формата и възможностите.
1: Да, каквото да бъде, че изгорехме тази пуста Германия.
0: Добре, ще пуснем нещо разхлаждащо. Лек, успешен и усмихнат ден. Благодаря ти.
1: И на тебе, другарче.
0: Всичко добро.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: От слънчева база ви безпокоим.
0: Чак пък да ни безпокоите. Малко ни дразните с това, че ви е слънчево и че сте във Варна и че си имате море, но няма да завиждаме много.
2: Е, да, ама ние не ходим на море, да знаеш.
0: Да, все пак и за вас е работен ден сега, няма да издебатваме.
2: Да поздравим Софийския трафик с химна на Energy, примерно.
0: Актуалното? Добре, и сега го завъртаме. Безпроблемно придвижване за всички и умната на пътя.
2: Умната и да се пазят на пътя, че ако сами не се пазим.
0: Да, то понякога и сам да се пазиш, пак не знаеш какво те очаква, но е хубаво да се придвижваме по правилата и внимателно.
2: Абсолютно. Хубав ден ти желая. Чао, чао.
3: Добро утро, Energy. Поздрав от морето. Любо се казвам, оцелано ти съм.
0: Да.
3: Слушам Енерджи тук и като пътувам и навсякъде, и сега искам да поздравя моите деца от Дунав Селаности.
0: Да, разбира се.
3: За новата поредната титла, че спечелихме от турнира в Моравица, турнир на БФС.
0: Браво на вас.
3: Място.
0: Още много повече успехи да пожелаем за теб и за децата.
3: Много се радвам. Направо съм щастлив човек с тия.
0: Така, трябва да си горд, разбира се.
3: Ами горд съм, да. Честно да ви кажа. И искам да поздравя и Българска федерация по канадска борба, всички състезатели от нея.
0: Добре.
3: И ако е възможно, на Сузи Куатро, каквото и да е.
0: Добре, имаме вариант.
3: Благодаря, искам да чуя нещо на Сузи.
0: Добре, много хубав ден.
3: Щастливи, успешни и така нататък.
0: И на теб, прекрасен ден, благодаря ти.

0: По Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия, за тях се бориш ти на 3889-5895.
1: Добро ли утро, Ники? Как си?
0: Супер, ти звучиш много усмихнато.
1: О, радвам се. Нещо не можах да съм се като хората и се обаждам специално да поздравя всички жени, които влизат във втория пубертет.
0: Добре.
1: С една песен на Енерджи, новия хим си. Нещо Енерджи пак така.
0: Добре.
1: Зареждане.
0: Можем да пуснем другото Енерджи.
1: Може, звучи добре. Благодаря.
0: Супер. Много хубав ден да имаш. И безпроблемно преминаване през всичко, което те очаква през днешния ден.
1: Благодаря.
2: Добро утро, здравейте.
0: Здравей, кой ни търси?
2: Аз съм Тома, сега съм с моето семейство, пътуваме за Гърция.
0: Браво на вас. Още колко път ви остава горе-долу, имаш ли идея?
2: Ми, на границата сме.
0: Добре, и коя песен ще ви прави компания на път към...
2: They Don't Care About Us на Майкъл Джексън.
0: Много добре сте го решили. Поздрави за цялата компания, добре, весело изкарване и много хубаво време да имате.
2: Дължане.
0: Добро утро, как се казваш ти?
3: Мишо.
0: Мишо, хайде да те събудим днес в четвъртък. Какво ти предстои?
3: Ще искам да чуя песента Billie Jean от Майкъл Джексън.
0: Обещал съм Майкъл Джексън, ще го чуем след малко. А какво ще правиш днес? Защо си станал толкова рано?
3: Защото
0: чуем лятна занимавания. Лятна занимавания. Добре, да ти бъде интересно, весело и ползотворно. Много хубав ден за теб и за всички около теб.
3: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. Да чуване. Добро утро.
4: Ало, добро утро, Ники. Обаждаме се от Монтана за път към работа. Ташко Лидия и госпожа Арсенова.
0: Супер.
4: Искаме да чуем едно лятно парче. Дали ще може на Джим и Малума?
0: Добре.
4: Ола, сеньорита или там какво беше Мария, че не,
0: да,
4: не се
0: спомняме.
4: Но да се събудим с един така хубав...
0: Хубав ритъм и с хубав глас.
4: Ритъм, да.
0: Обещавам лек ден за вас. Много успешен и усмихнат да бъде.
4: Благодарим. До чуване.
5: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
6: Жена, майка, краница.
7: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
8: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване – вълшебните метли.
14: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
15: On Clinic. За лято без хемороиди.
16: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
15: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
17: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 осмици 895 895.

0: 2 минути преди 8 в четвъртък на 25 юни. Поздрави за всички дами, които да са в втория пубертет, защото вие си пожелахте това. 3 8 8 9 5 8 9 5, на разположение до 10 за още супер заглавия и още много енерджи. А в четвъртък сутрин напомням за играта ни с Солис на radioenergy.bg. Днес въпросът е повече от любопитен. Могат ли Солис да направят пердета под твой собствен дизайн? Ако знаеш отговора, попълни формата за регистрация в сайта и се включи в надпреварата за днешния комплект декоративни възглавнички. И не забравяй, че утре е големия финал, в който ще изтеглим един щастливец за ваучер на стоеност 50 евро от Солис. Всичко е на radioenergy.bg, а любимата музика избираш сега на ефирния телефон в Energy Request. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Добро утро! Искам да кажа на скъпия, че го обичам и нещо бързичко на Рок Сестър. Съм на работа, не мога да приказвам.
0: Няма
1: проблем. И на вас ви пожелавам страхотен ден!
0: Всичко най-добро на теб! Лек ден и много усмивки!
1: Мерси, чао!
0: До скоро!
2: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
2: Хвардаме се от Русе, ако може да поръчаме Даймън.
0: На Риана?
2: Да!
0: Супер, ще пратим поздрави към Русе.
2: Благодарим много и хубав ден на всички.
0: Лек и много успешен ден да бъде за теб и за всички около теб.
2: Да бъде. Shine bright like a diamond.

samo na jedno miasto. Samo на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: Rockset по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та днес и 7 вече са минутите след 8 в четвъртъка на 25 юни, а лятото е сезона на безгрижните дни, когато слънцето, музиката и доброто кафе създават перфектните спомени. А ти, къде би се насладил най-много на своето неспресо това лято? На плажа, край басейна, на терасата или у дома. Сподели с нас твоя идеален летен кът във Facebook страницата на Radio Energy. Дали ще избереш освежаващия Yuzu Vanilla Over Ice или интензивния Ice Forte, важно е да го правиш със стил. Участвай в коментарите и спечели сет от лимитирани плажни кърпи Nespresso. Лятото звучи по-добре с Nespresso и Radio Energy, а всички детайли са и в нашия сайт radioenergy.bg. До 10 избираш любимата музика за събуждане в Energy Request.
1: Добро утро, искам огледал се на стената.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Кристиан Атанасов Тодоров.
0: Откъде си, Кристиан?
1: Да, гледаме първо фильм.
0: Откъде?
1: Да, от София.
0: От София. Добре, ще пратим поздрави за теб, за всички около теб и ще пуснем любимата ти песен.
1: На вас.
0: Благодаря ти. Хубав ден.
1: Хубав ден.
2: Добро утро, Ники. Как ти?
0: Супер. Ти? Какво правиш?
2: Прекрасно. Добива си кафе на двора.
0: Супер.
2: Много ми е готино.
0: Добре звучи. А защо си станал толкова рано тогава?
2: Някой трябва да ходи на работа все пак.
0: Остави ги другите да ходят на работа. Защо и ти трябва да правиш като останалите?
2: Не ми си ходя, ама до пенсия ще трябва.
0: Добре. И преди да си се пенсионирал, коя песен да вмъкнем в реквеста?
2: От много време не сме, поне аз съм чувал Бенаси Брос по Енерджи.
0: Малко до късничко си спал, значи няма проблем. С тях започнаха, но можем да им намерим място.
2: Добре, Make Me Feel. Поздрави за всички, които слушат Енерджи. Специален поздрав за тебе, Ники. Да бъдат по-позитивни хората. Почти е края на седмицата, утре имаме и All Day Night Deep, така че
0: да.
2: Само готини емоции предстоят.
0: Точно така. Много хубаво да бъде и твоя ден лек и безнервен.
3: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Хи и Солид Бейс по Енерджи в Енерджи Request, избиращи и четвърт час след 8. Казваме си добро утро на 3 8 9 5 8 9 5.
1: Добро утро, Ники, на всички слушатели на Радио Енерджи. Мисля, че подправихме малко DJ Бобо.
0: Добре, ще поправим грешката тогава.
1: Тогава отивам и прекрасен ден.
0: На теб също, много хубав четвъртък и много усмивки.
1: Чао.
0: Енерджи.
2: Добре, утро.
0: Здравей.
2: Исках да си поръчам песен честите на братовчетка ми, честите рожден ден.
0: Как се казва твоята братовчетка?
2: Мелани.
0: Мелани, да е много здрава, много щастлива и да не пропуска да си пожелая нещо днес. Много успех ще й пожелаем. С коя песен искаш да я уважим по радиото?
2: Еми, с нейната любима песен. Имате ли пинкияк?
0: Да, разбира се.
2: Добре, благодаря.
0: А ти как се казваш?
2: Мария.
0: Поздрави и за теб, Мария. Прекрасен четвъртък да имаш.
2: Благодаря.
0: Добро утро.
3: Айпури. Добро утро.
0: Добро утро. На кое му се спи още? Я да чуем. Как се казваш ти?
3: Виктор.
0: Вики, на колко години си ти?
3: На 8.
0: И къде отиваш сега?
3: На лятно занимание.
0: О, и май отиваш с нежелание?
3: Не.
0: А, добре. С коя песен да правим компания на път към занималнята?
3: Big Boys.
0: На кого е тази? А, Bad Boys. Добре. Ще и намерим място и днес. Много хубав ден пожелаваме за теб, за всички около теб. Весел четвъртък и без никакви проблеми.
3: Благодаря.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Слънчевото време продължава и днес, а синоптиците казват, че в сутрешните часове на места в западните котловини е възможно за кратко да има намалена видимост, но през деня ще преобладава слънце, следават над планините и на места в източните райони ще се развие купаста облачност, вероятност за кратки летни превалявания има също така на тези места, а температурите ще достигнат между 28 и 33 градуса.
4: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако избягвате ремонтиращата се автомагистрала Тракия, имайте предвид, че и алтернативите са натоварени. По подбалканския път между Елин Перин и Златица се преминава поетапно, само в една лента заради ремонт и се очаква да се образуват забавяния. По направлението София Калотина движението е стеснено в района на границата заради разширение на трасето. Очаквайте по-бавно преминаване и в двете посоки. А ако имате още ценни данни за пътя, заповядайте. 3 8 9 5 8 9 5, работи до 10 и получаваш любима песен в замяна.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
6: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
9: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел. Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана. Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и KFC.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
5: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Boys, Bad Boys и Inner Circle по Energy, станцията с любимата музика. За това си говорим и на 3 8 8 9 5 8 9 5, а до 10 избираш как да се събудим и с какво да започнем четвъртък с дата 25 юни. Energy! Добро утро!
1: Здравейки!
0: Здрасти!
1: Искам да питам, дали има тая песничка на
0: Captain Hollywood Project Love & Pain? Да, разбира се, ще и намерим място.
1: Може да я пусна.
0: Да. Ще имаш ли поздрави?
1: Май, да, за всички.
0: Да, за всички и не, никой не е заслужил специално.
1: поне се сети, за тия, че майна сме я слушали от много време.
0: Добре, след малко ще я припомним и тъкмо в духа на All Day 90s, деня само с музика на 90-те, който предстои утре.
1: Да, да, ще го чакаме с такова голямо нетърпение.
0: Така е, абсолютно. Много хубав ден ти пожелавам на теб, да ти бъде много музикален и да ти донесе много усмивки.
1: Не знам също.
2: Добро утро, Енерджи!
0: Добро утро!
2: Бихме да поздравя една малка приказна рожденничка от нейния 8-ми рожден ден.
0: И браво на пораснатото момиче, как се казва?
2: Как се казва?
3: Рая.
0: Рая, честит рожден ден, да си здрава, щастлива, да имаш много късмет, да не пропускаш да си пожелаеш нещо днес, защото днес си е твоя ден и да имаш един вълшебен празник, ти пожелавам.
3: Благодаря.
2: Тя иска да ти поръча една специална песен.
3: Бангаранга.
0: Бангаранга, добре. Ей, сега ще те събудим и ще те накараме да се разтанцуваш на връх рождения си ден още от сутринта.
2: Благодарим ви, Енерджи. Приятен ден на всички.
0: Прекрасен ден, всичко добро.

0: Love and Pain по Energy, станцията с любимата музика. 20 минути останаха до 9 в четвъртък на 25 юни. Независимо дали Love and Pain, лятото е времето, в което тялото ни има нужда от най-добрата хидратация. Нашите приятели от Михалково знаят това отлично и вече 70 години ни осигуряват качество и свежест. Искаш ли да грабнеш една от нашите страхотни летни сетове с термочанта, плажна кърпа и продукти Михалково? Влез на radioenergy.bg, регистрирай се и отговори на въпроса за витаминните води на Михалково. Това е единствената витаминна вода у нас с хром и 0 калории, идеална за горещите дни. Участвай сега и бъдиш свеж с Михалково и Radio Energy. А на 388-9595 чакаме още идеи за супер заглавия от 90-те. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравейте! Добро утро. Как сте, банда?
1: Може ли да поздравя мама?
0: Да говорите една по една. Кой се обажда и какво да пуснем?
1: Аз съм Ема. Може ли да поздравя мама с една песен Survivor?
0: Добре, ще пратим поздрави. Как се казва мама?
1: Свети.
0: Добре, какво ви предстои днешния ден?
1: Ами, забави.
0: Забави?
1: Мама за парти.
0: Охо, да. Добре. Штур четвъртък ви пожелавам тогава. Много усмивки.
1: Благодаря.
0: И добре. Всичко най-добро. Добро утро.
2: Добро утро, Ники, в Пловдив.
0: Здрасти, Пловдив.
2: Сега се казвам, тъкмо започваме работния ден.
0: Да.
2: И сетих аз за едното забравено парче, може да не съм го чул всъщност, но Melody MC, Anyone Out There.
0: Много хубава идея, много ти благодаря, да. Отдавна не се е случвало в реквеста.
2: Да, така ми се струва на мен, нали? Се радвам на всички приятели да им харесат и да ги заредим с енергия.
0: За деня, да. Много лек и успешен ден да бъде и за теб.
2: Благодаря на вас и на всички слушатели, лек ден.
0: Поздрави към Пловдив, поздрави и за нашия приятел Тони. От него дойде още една идея за готина песен от 90-те на Тина Търнър. Пускаме Melody MC, няма да пропуснем и Destiny's Child и загряваме за All Day 90s, който предстои утре като последен петък от месец юни.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

0: фактури Файко XXXL.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
3: И, добре.
2: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
3: Много си дал.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
3: Е, браво.
2: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
3: Супер е това.
2: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
9: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
12: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
11: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
13: Willkommen in Deutschland!
14: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
13: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
14: Позволете си немски стандарт на живот.
13: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
13: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
17: Паус джинс.
16: Паус джинс.
18: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Това е Тина Търнър по Енерджи, станцията с любимата музика и много подходяща за събуждане по твоя идея. 3-8-8-9-5-8-9-5 до 10. Продължаваме да слушаме само любимите ти заглавия.
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
2: Някоя песен на Мона, може ли да пуснете?
0: Да, имаме с Роби.
2: Да, става.
0: Чудесно, как се казваш ти?
2: Симона.
0: Кого да поздравим?
2: Мен и баба, защото се возим към село.
0: Отивате към село, какво ще правите там? Имате ли задача за вършене?
2: Ще работя, аз ще храня котката.
0: Добре, няма да й помагаш много-много с нейната работа, така ли?
2: Помагам също.
0: А, добре, добре. Много весел ден пожелаваме и безпроблемно придвижване.
2: Благодаря и на вас.
3: Енерджи, добро утро, Ники.
0: Здравей,
3: милича. Как си тази сутрин? Добре ли си?
0: Перфектно съм даже. А ти? Какво правиш?
3: Я съм перфектно. Поздрави от Слънчево, Велико Търново. Аз съм един от най-редовните ви служители. Анатолий се казвам. Анатолий, редовно ви се обаждам. Крис, може би е отпуск, където...
0: Да, има нужда от малко почивка и от разведряване, да.
3: Малко почивка, така, да, да, да. Поздрави за всички отмигнати хора, за тебе най-вече, за всички, които слушат радио, с песента на доктор Албан Чики Чики има една песен. Може ли да ми я пусни?
0: Разбира се. Ей, сега ще подсетим и останалите за нея и ще създадем много настроение.
3: Да, да, супер! Благодаря ви, хубав и отмигнат ден на всички слушатели и на теб.
4: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
4: Първо иска да изкажа съболезнования на тези две ангелчи слушатели, които вчера подкъпили в начин да повиха живота си. Ако може да бъдем толерантни и да спазвам и правилата на движение, както го правим навънка. Защото навънка може да го правим, а тук не може да го правим.
0: Те, правилата са за всички по принцип, но някои се чувстват малко по-специални.
4: Така е, явно законите не важат за всички. Морето няма да избяга.
0: Нека това е сигурно.
4: Да толкова лято, защото е някакъв кошмар, особено събота и неделя, е някакъв кошмар, всеки бърза. Просто нямам думи. Постоянно сме на пътищата тук по морето.
0: С бързане няма гаранция, че ще стигнем, да. На теб, коя песен може да ти подейства добре тази сутрин?
4: Може на Snap.
0: Snap, да, предпочитано The Power. Добре. Ей, да. Сега го завъртам.
4: Благодаря и успешен ден.
0: На теб също усмихнат и успешен ден ти пожелавам. Money.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: супер завръщане с 20 години назад. 9 и 12 стана в четвъртък на 25 юни. Избираш ти. Добро утро.
1: Здрасти.
0: Здравей.
1: Добро утро, Ники. Ники, закъснях ли за автото Калкери или Каленища?
0: Което ти се слуша повече?
1: Айде, автото Калкери скоро не сме го слушали.
0: Така е. Пускаме го след малко за един супер четвъртък, за да заредим усмивките и да ги запазим през целия ден.
1: Да, и за всички, които слушат радиото, и ти са честитите.
0: Много благодаря. Прекрасен ден.
1: Моля, утро, Енерджи.
0: Здрасти.
1: Здрасти. Хайде една песничка, ако може да ми пусната любима.
0: Хайде да проверим за коя ще се пребориш.
1: А мисля, че на вас е любимата, че Right Now на Basic Element.
0: О, много добре ще ни дойде, да, разбира се.
1: Да, супер.
0: Много специални поздрави за теб и благодарности за това, че си избрал това парче.
1: Мерси.
0: Прекрасен четвъртък ти пожелавам.
1: Да звучи за вас.
0: Безнервен и безпроблемен. Здрасти и добро утро.
1: Здрасти, Енерджи. Добро утро, вече добър ден.
0: Да, да, така е.
1: Сега искам да ми пуснеш или на Индия, или Секс на плажа. Тая с кели.
0: Май ми е по-коктейлно тази сутрин на мен, да ти кажа.
1: Супер, идеално. Тъмънкът за плаш.
0: Разбрахме се. Ей, сега ще го завъртим. И на теб много усмивки.
1: Мерси, чао.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Лятото продължава уверено. Днес ще се радваме на много слънце и приятни летни температури между 28 и 33 градуса. Следоват само на отделни места, главно около планините и в източната част от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. И добрата новина, и в петък, и през предстоящия уикенд времето ще остане предимно слънчево и топло, като вероятността за валежи ще бъде малка и основно в планинските райони.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: По автомагистрала Хемус ситуацията остава сложна. Ключовия проблем е при Ябланица, където движението в посока София е ограничено и се пренасочва по обходен маршрут през първокласния път 1-3. Стеснение има и при тунел Топли дол, както и в Шуменска и Варненска области, където на места се кара само в една лента заради ремонти и почистване. При Дунав мост Русе преминаването е бавно и поетапно заради ремонта на съоръжението, който продължава. Ако имаш ценни данни за пътната обстановка, си добре дошъл в Energy Request. До 10 ще чуем и твоята любима песен на 38895895.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC в приложението и на ccc.eu.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно.
8: Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
10: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
12: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
13: Автокъща Милениум изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
17: Консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: On Clinic. С грижа за вас.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с бекончик.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
20: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
21: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.

Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy Touch. You. Right now.

0: Битва Енерджи и станцията с любимата музика и с панкърс. Коктейлното заглавие е малко след 9:30 в четвъртъка на 25 юни. Ако и на теб ти си иска да смениш жегата с прохлада, Рила може би е перфектното предложение и петзвездния Катарино Спа Хотел. Това е истински оазис с басейни с минерална вода, термална зона и превъзходна храна, произведена в собствените ферми на хотела. Имаш уникалния шанс да спечелиш уикенд за двама с две нощувки и богати вечери. Влез на radioenergy.bg, попълни формата за регистрация и си стискай палци, защото утре, точно на 26 юни, ще изтеглим големия победител, който отива на 5-звездна почивка в Катарино. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а за любимата музика отговаряш ти Energy.
1: Успях.
0: Добре дошъл.
1: Здрасти. Аз искам да направя един специален поздрав за човека всичко в нашата компания.
0: Да.
1: Казва се Тани и нейната така спътничка в работата Джия, както да. И за Петя Йотова и за Светлето Христова от Back Office. Искам да ги поздравя с една песен, моя много любима, на Sonic Sky.
0: Добре, ще пуснем Sonic. А вие с какво се занимавате?
1: Ние сме финансова институция. Mm-hmm.
0: Специални поздрави за вас. Лек, успешен и много усмихнат ден и най-вече за най-важния човек във вашата компания.
1: Благодаря, благодаря. Хубав и успешен ви човек.
0: Благодаря. Благодаря много. Добро утро, здрасти. Заповядай, как се казваш? Вики, на къде пътуваш сега? И с кого си? Още колко път ви остава, знаеш ли? Добре сте го изчислили, значи. И с коя песен да ви правим компания? Die with a smile. Добре, ще му намерим място на това парче. Поздрави за теб, за твоето семейство. Весело лято, весела ваканция.
2: Благодаря.
0: Безпроблемно придвижване.

0: Purple Sky от година 2000 по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. Днес е четвъртък, 25 юни, а утре е последният петък от месец юни и ще го превърнем в All Day 90s. Очакват ни 24 часа само любима музика от 90-те. А в Energy Request не сме забравили за Кулката, въщали сме поздрави за Мария с Please Let Me Know. Няма да пропуснем поздравите и за големите фенове на NSYNC. След малко готин хит от 97-ма и какво още казваш ти? Здрасти!
1: Ало, добър ден! Ще моля, поръчаме една песен.
0: Заповядай, коя песен ти се е дослушала на теб?
1: Пуснете Пангаранга.
0: Добре, ще обърнем внимание на Дара след малко. Кого да поздравим?
1: Това са специални поздрави за Мишо Джамбаза.
0: Добре, ще пратим поздрави на Мишо. Хубав четвъртък да имате.
1: Мерси на вас.
0: Здрасти!
2: Здравейте, може ли да ни пуснете Billie Jean на Майкъл Джексън?
0: Кого трябва да извиним? Как се казваш ти?
2: Преслав.
0: Откъде си, Преслав?
2: Ами от София, сега тръгнахме до морето.
0: Сега пътувате към морето, а с кого си?
2: С баща ми и с брат.
0: Поздрави, момчета, тогава ще правим компания с Майкъл Джексън след малко. Весело изкарване на морето и лек път.
2: Благодаря.
0: Безпроблемно придвижване пожелаваме за всички. Весело изкарване на морето. Чухме се с страшно много хора, които пътуват натам. Благодарим, че се доверихте на Energy и в новия час няма да ви разочароваме. Любимата музика от 90-та днес продължава. Energy at Work започва в 10 с компанията на Хриси 2, а до тогава и Дара, и Майкъл Джексън, и Кул Кът, и NSYNC по Energy.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

0: Китки, холни гарнитури, Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
9: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
12: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.

Дара по Енерджи, перфектният финал на сутрешният Енерджи Request в четвъртък. Времето е чудесно, лятото те първо предстои, а днес и кой знае колко още успешни задачи. И докато напредваш към тях през 10, ще напредваме в компания от Snow, Summer Love и Master Boy заедно с Scooter Fun Factory, компания по Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Информарът с много по енергии, а от 10.30 днес до 12.30 по обед се ограничава движението по път Е79 Видин Монтана в района на Рубци заради репатериране на аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите ще изчакват на място, предупреден си. Бъди внимателен. След малко тук слушаме заедно много любимо парче от 90-те и този

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
5: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
4: СПА Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен СПА бонус.
5: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
4: Посетете ни в СПА Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
6: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
7: Deichmann, защото обичаме обувките.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
9: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спончкейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
15: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
16: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
17: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Кафето Локо Локо по Енерджи и днес Тори Солис ще зарадват един слушател с комплект възглавнички Ел. Утре в петък ще има и късметлия, който ще спечели ваучер на стойност 50 евро от Тори Солис. Направи си регистрация още сега в сайта ни radioenergy.bg. А тук след малко е ред и за DJ Бобо, Алекс Лорен. Слушаме и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
3: Футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
6: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
7: On Clinic. За лято без хемороиди.
8: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
7: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
9: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
9: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
11: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
13: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в геномът на България.
14: Приятелите вкъщи ще поканим.
15: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
14: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
15: Да нямаш бездънна торба с пари.
14: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
16: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции –

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет.
1: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
3: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.

Бобо по Energia, ти предпочиташ цитрусова свежест, тропически кокос, лек кафе профил или по-интензивен вкус? Лятото е време за ярки вкусове, добро настроение и онези цветни моменти, които всички искаме да запазим по-дълго, точно като най-хубавите летни спомени от 80-те. А ти какво би избрал? Разкажи ни във Facebook страницата на Radio Energy, може да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо. Лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy, а най-хубавите летни спомени винаги имат свой саундтрак. Бодри заедно с Неспресо, сега ще слушаме и Dirty Vegas и Jimin за Who по Energy.

последните минути на 10 на 25 юни, половин година след и колкото и странно да ти звучи, половин година до Коледа. Но сега това не е толкова важно, колкото че остава часове до старта на 6-тия за годината All Day 90s. Но първо даваме старт на 11 заедно с Линиер, Маршал Джеферсън и Диана Кинг.

В западната половина от страната на много места ще има кратки валежи и грамотевични бури. В източна България слънчево и идеално за плаж. Ако си там, благородно завиждам. Вятърът ще е слаб, а максималните температури в днешния четвъртък между 28 и 33 градуса. Лятото е тук, а след малко заедно ще се върнем и в 2000-те. Ето така.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
8: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
9: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
12: Пешо, защо ни качи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
13: Спокойно, аз съм подготвен.
14: Диавена!
15: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
17: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Този юни.
20: Внимавай кого си пожелаваш.
21: I love you so, so, so, so, so much.
20: Обсебване. Вече в кината.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
24: Слънце!
0: се грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

Faithless по Energy на 25 юни, България, ден на българската статистика. На тази дата през 1880 година е създадено статистическо организационно отделение към Министерство на финансите, с което се поставя началото на статистическата институция България. И между другото, статистиката е предмет, от който почти нищо не разбрах в университета, и ето ме радиоводеща. След малко

0: следващо приключение с Нюи.
1: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме, имаме, имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме, имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме, имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Estetico.bg.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
5: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
13: Факт!
12: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
13: Басейни?
12: Да.
13: Спа?
12: Да.
13: Коктейли?
12: Повече от достатъчно.
13: Масажи?
12: Повече от релаксиращи.
13: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
12: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
13: Това е почивката това лято. Това е Summer Trender.
12: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
20: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
21: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
22: Не.
21: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
22: С баща ти пътувахме на стоп.
21: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
22: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
21: За морето!
23: Сте
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Auto Energy.
1: Let's do it, baby. Let's do it.

невероятен глас. Емили Санде по Енерджия. Ти се отдай на лятото в 5-звездния Катарино Спа Хотел и се наслади на несравним комфорт. Водени от мотото чиста храна и преживяване за цялото семейство, всички местни млечни продукти, предлагани на гостите в хотела, се произвеждат в собствени ферми и мандри. Там може да се насладиш и на вина с марката Катарино, направени от подбрани сортове грозде. За да имаш шанса да спечелиш уикенд за двама в Катарино Спа Хотел, регистрирай се в сайта ни и утре в петък ще изтеглим големият печеливш. Адресът е radioenergy.bg, а към новия час отиваме с Сафридо, Давид Гета, Теди Суимс и You Know Who по Energy.

0: Рахим. По Енерджи стигаме 12 повече четвъртък. Даже и да си почивка от работния ден, веднага ти измислям кратка и приятна задача. Влез във Facebook страницата на Енерджи и дай глас там. Тук слушаме Ейса Бейс.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи. Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't lie away.
5: Don't you worry, cause it's

0: Don't you worry, child of the night.
1: Най-гостно по радио, най-гостните водещи. Много готина музика. Браво.
2: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

8 часа утре сутрин временно ще се променя движението в посока Благоевград при 78 км на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил ще се ремонтират фуги на мост и ще бъде ограничено преминаването в активната и навлизането в аварийната лента. Бъди внимателен, за теб след малко Майли Сайърс пускам и ето това.

0: Ходете от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
2: Още една реклама на Taxi Me for Business.
3: И слава Богу.
2: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
3: В такси съм.
2: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
3: За нас.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
3: Yes.
2: Започни на taximi.bg/business.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
8: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Стоп! Чуваш ли това име?
13: Дискрет!
12: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
14: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
15: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Ето по енерджия ти имаш половин час да си избереш Energy Facebook Hit за един следобед и днес началото на новия час ще звучи както ти кажеш. Посети нашата Facebook страница и с палче или сърцице дай глас за едната от двете песни там. А след малко на хоризонта съм Мея Офенбах. Ще слушам и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в CCC. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в CCC и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC в приложението и на ccc.eu.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
8: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон.
10: Комфорт през всеки сезон.
9: Вие определяте климата.
10: VMAX.
9: Комфорт през всеки сезон.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
15: Дай грижата, която заслужава.
14: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
15: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
14: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: Те не могат да кажат къде ги боли,
19: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
21: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
22: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпи отстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
0: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

една от най-старите компании за бутилирана минерална вода в България и тази година отбелязва 70 години. В портфолиото на марката е и изворната вода Михалково с много ниска минерализация и подходяща за ежедневна употреба от цялото семейство. Тя е призната от Българската педиатрична асоциация като вода, подходяща за бебета и малки деца. Сега регистрирай се в сайта ни radioenergy.bg и отговори на въпроса на Михалково. Всеки ден един късметлия ще печели термочанта, плажна кърпа и продукти на Михалково. А след малко идва Рети за Тупак с доктор Дре, но преди това Ашер Слил, Джони Уда.

0: it up while your feet are
1: stuck. As she stands
2: there, singing for money, la la di.
1: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи

0: следващо приключение с Нюи. FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
1: Изяще тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com. Karates.com.
7: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от емоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
11: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
12: СПА Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен СПА бонус.
11: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
12: Посетете ни в СПА Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
13: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
15: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
16: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
17: Е, добре, че си ти.
18: За другия път ще знам.
16: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
20: sunnybeachclub.bg.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език. Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. Основно до десерти.
2: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
3: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
4: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
5: I love you so much.
4: Обсебване. Вече в кината.
6: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
7: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
4: Хей, здравей!
5: Кой си ти?
4: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
5: Еха, къде направи всичко това?
4: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
5: А какво ще откриеш утре?
4: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
6: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
9: Дай грижата, която заслужава.
8: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
9: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
8: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Мондиал Къп 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Мондиал Къп 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
9: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.

0: гарнитури Файко XXXL.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
12: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
14: Хей, здравей!
15: Кой си ти?
14: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
15: Еха, къде направи всичко това?
14: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
15: А какво ще откриеш утре?
16: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
17: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
18: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
19: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода.
20: и на itavet.com.
21: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
22: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
21: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
22: Революция в лепенето!
21: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
23: Паус джинс във всеки град, винаги близо до теб. Паус джинс – визия, която се усеща.
24: Паус джинс.
23: Паус джинс.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките.
5: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. Кога я чакам? Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефон. Фона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
6: Странни хора.
5: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
6: Така е.
5: Хартийки или каквито да е ваучери.
6: Да.
5: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
6: Бизнес точка какво беше?
5: Taxi Me BG / бизнес.
0: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Стоп! Чуваш ли това име?
8: Дискрет!
7: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Миамант създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Миамант.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт.
11: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е Summer Trender.
11: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
13: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
14: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
13: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
13: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
16: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
16: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
6: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: Търсите перфектното бижу? Gotto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Gotto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
19: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Автокъща Милениум изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отъва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, Preventa. .bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
11: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
12: Sprechen Sie Deutsch?
13: Говорите ли немски?
14: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
13: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
14: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
13: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
14: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
13: Даваме 3 години гаранция.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
3: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Диавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Как звучи музиката 30 години назад във времето? Звучи страшно, но всъщност минават като миг. Амено и Ера по Energy 4.10 стана почти от нас обещанията за Тейли Свинс и компания, където и да се намирате с мистер No Hero. Пускаме си Адам, Вон Фон Кенси и си E-Type по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Надяваме се за подобрение на времето утре, но едва ли. Синоптикът казва, че остава слънчево до обяд, следобед купата облачност и превалявания на западните райони. Възможни са и гръмотевици, максималните градуси все така високи, 28 до 33.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Днес до 8 вечерта, утре от 8 сутринта отново до 8 вечерта ще се извършват краткотрайни асфалтови работи в участък от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус. В платното за София движението ще бъде в една лента, ще е ограничено преминаването по активната, а трафикът ще

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
6: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
11: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.

0: товарите моторни превозни средства изчакаха на място. Дали все още е така, може да съобщиш на 3889-5895. А ако сте достатъчно настоятелни, можем да започнем с Energy Request и малко по-рано днес. Клод Сити Диджей след секунди Араши и Алекс Уорън по Energy.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Мондиал Къмп 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Мондиал Къмп 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
3: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризи и всичко друго preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Автокъща Милениум изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Приятелите вкъщи ще поканим.
12: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
11: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
12: Да нямаш бездънна торба с пари.
11: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
13: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
14: Паус джинс.
13: Паус джинс.
15: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
20: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
21: Добре, тогава какво още чакам?
20: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация. Energy, energy.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Една от горещите мадами на 2000-те определено беше Лиан Раймс. Can't Fight the Moonlight по Energy. Точно 10 минути преди 5 и официалното начало на Energy Request. Не обещах си, ако има достатъчно желаещи. И днес ще стартираме малко по-рано. Ти избираш музиката, имаш 3 часа на разположение. Ако не знаеш как да ни откриеш, 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ало, Energy! Създата и искам да пуснеш Банга Ранга.
0: Много рано, Али! Успя да се свържеш, как си?
1: Добре.
0: Така ли го беше планирала разговор или нещо друго трябва да се случи допълнително? Доволна ли си?
1: Да.
0: Кого ще поздравиш?
1: Мама.
0: Само мама?
1: Да, и Вики, малката сестричка.
0: Айде, поздрави за всички. Целувки и до скоро. Енерджи.
1: Здрасти. Може ли да направим един поздрав за Такамони Банга Ранга?
0: Всичко най-добро, хубав следобед.

0: минути преди 5 следобед на 25 юни. Как ще продължим с музиката по Energy? Избираш ти?
1: Добър ден, Energy. Дал Бог добро. Здравей, как сме?
0: Добре сме. И ти подрани. Нищо, радвам се на този ентусиазъм.
1: Да, подраних, защото сутринта нямах възможност. Аз се пледирам от града на Войводите, си карам по прекрасните ни магистрали. И благородно завиждам на всичките, където са по морето. Езера, океани, без значение.
0: И аз...
1: Близко до вода.
0: Да.
1: И се чудя, как са толкова много усвоени милиарди последното десетилетие по за тия магистрали, как пана държавата не направи на всеки стотина километър по едно басенче? Бе, караш, убираш, разхладиш малко.
0: Имаше възможност, нали?
1: Продължаваш.
0: Супер идея. Гласувам да се гласува официално.
1: А, удобно ли е да поздравя всичките, да им пожелава приятна вечер и повече усмивки и да речеме с... да поязваме времето с Blackbox.
0: Blackbox, супер, браво на теб. Много ти благодаря.
1: Да.
0: Леко и без аварийно.
1: Благодаря, до чуване.

0: Мичико Латино и Гери Холивел по Енерджи слушаме и изпълняваме във времето до 8. Избиращи, здрасти и слушаме те.
1: Здравейте, аз съм Коян Александров и бих искал да поздравя моя брат Йоан Александров, който не се сгоди за дългогодишната си приятелка Кристиана Шопова с песента Hot and Cold на Кейти Пери.
0: Приели сме, доколкото разбирам, отдавна семейството. Просто сега става официално.
1: Абсолютно. Добре дошла е и ще се радвам много, ако семейният живот заедно продължи успешно.
0: Разбира се, че така ще бъде. Те при теб ли са?
1: Ами не, сега...
0: Ще ги чакам тогава да се обадят. Много, много благодарим за хубавата новина. Всичко добро и успехи!
1: И аз благодаря.
0: Всичко и до скоро! 3889-5895 за Energy Request. Избираш ти! Energy!
2: Здрасти, Energy! Може ли да поздравя моите родители с песента на Dr. Alban It's My Life? Ами в момента сме вкъщи и сме на дивана и слушаме най-доброто радио.
0: Я да чуя мама от дивана.
2: Искам да ви чуя.
3: Ало, здравейте.
0: Еми, от дивана не са се обаждали и реших да проверя.
3: Много е добре, да, нахладно.
0: Много, много добре звучите. Или дивана е край морето.
3: Сега нахладно на дивана.
0: Ще се радвам да се чуем и от голямото синьо. Всичко най-хубав следобед.
3: Всичко най-мерси.
0: Енерджи!
2: Ало, здравейте. Чега ви се обади?

0: И какво стана вчера?
1: Пуснахте една песен. Забравих и името.
0: А днес какво ще пуснем? Нещо друго, нали?
1: Ти ударе. Поздраво за тате.
0: И за теб. Не се забравяй.
1: Добре.

0: по Energy и даваме възможност да промените мнението си. Ако тази песен не ви се слуша толкова, колкото някоя друга, можем да разберем за това. От 3889-5895 мислиш за себе си и заедно правим Energy Request до 8.
1: Здравей!
0: Здрасти на теб! Кой си, откъде си?
1: От Силистра съм и иска една приятелка, я.
2: Ало!
0: Здрасти!
2: Здрасти, може ли един поздрав?
0: Може, много срамежлив той твой човек.
1: Кажи как се
0: добре си го обучила. Да, кажи как се казваш да е спокоен.
2: Казва се Александър от Петя от Силистра. Някой песен на Дженифър Лопес и Питбул, ако може.
0: Супер, много може. Много ви благодаря за вниманието и за желанието.
3: Здравейте, искаме да се поздравим с една песен на Леди Гага, ако е възможно, моята дъщеричка иска да я чуе.
0: Добре, на Леди Гага е последното ли, Runway?
3: Не е претенциозна.
0: Браво на вас, момичета, откъде сте?
3: От Варна.
0: Да поздравим и морските хора.
3: Да, благодаря.
0: За тези големи усмивки, хубав следобед и до скоро чуване.
3: И на вас.

0: Изключително уверени една до друга. Това е Runway по Energy 5.15 наближава. Обещали сме си Шакира с Дай Дай, Доктор Албан, It's My Life, Дженифър Лопес, Питбул, Флайнг Степ, The We Are Electric. За всичко останало ни търсиш до 8 по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Знаем, че времето утре е важно, но по-важно е какво ще бъде то край морето. Остава слънчево с лек морски бриз, температура на морската вода около 23 до 24 градуса.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: В Северо-Западна България ситуацията остава динамична, т.е. по пътя между Видин, Монтана, Враца и Ботевград има множество ремонти. Обходи, като движението на места е изключително бавно. При Дунав мост при Русе преминаването продължава да е поетапно в една лента с светофарно регулиране. Бъдете внимателни, от нас обещанията за хубава музика, онова за което се чуем в Energy Request до 8.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
5: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
8: I love you so, so, so, so, so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Слънчев бряг никога не спи, а ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club – само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
12: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
13: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

0: XXXL.
1: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
3: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: от Доктор Албан, а тази песен It's My Life по Energy 5.30 наближава 25 юни, за да сложим край на работния ден. Помагаш ти?
1: Алло, добър ден. Много давно съм на вашата станция на вилата. Искам да ви кажа съвсем възхитено, че един път не го усетих в лошо настроение да сте крива, винаги лъчезарна и готина. Няма визуална представа за вас, обаче сваля на шапка.
0: Много си пристрастен искам... според мен. Как се казваш, откъде си?
1: Аз съм от Бургас. Да ви кажа честно, тая бангаранга ще отмени като отпуск, ще отмени като и смайлай, доктор Албан и те всички други. Аз искам да го поздравя само с едно парче, което истинското вицелер и Гага и Бруно Макс.
0: Благодарим за внимание и за високите оценки. Всичко най-добро и до скоро чуване.
1: Много здраве ви желая на целия екип.
2: Здравей, може ли да поздравите моите двама внуци?
0: Да.
2: Дария и Калоян, които са ми на гости тук. Червена вода, Русенско.
0: Как ще ги забавляваш? За колко време са на гости?
2: Ами, един месец.
0: Много яко.
2: При мен.
0: Какво ще правите в рамките на този месец? Ще измислим нещо за вас. Само ми кажи, животни имате ли, река имате ли наблизо, водоем някакъв?
2: Няма река тук, нито... Те имат басейн за басейна.
0: Е, браво, щом имат басейн, няма да ви мислим. Весело изкарване!
2: Да, благодаря.
3: Здравейте, у вас е нещо от Разлог. Може ли да ти поръчаме една песен?
0: Ма много ви е хубаво в Разлог. Наскоро разбрах за онази стръмна пътека с многото стълби и разкошната гледка отгоре.
3: Ами заповядайте.
0: Бях и пак бих дошла. Кого ще поздравим и с какво?
3: Ни поздравявам моята дъщеричка, току-що си я взех от урок по-английски.
0: Ма ние защо прецакваме лятото с тия уроци? Ще ми обясните ли?
3: Още мъничко, докато мама е на работа и тя ще бъде голден, може ли?
0: Може, поздрави за вас и весело лято, момичета.
3: Благодаря и на вас.
0: До скоро.

0: Кой си, откъде си и как си?
1: Аз съм Иван от Варна. Добре съм.
0: Много се радвам, Иване. Имаш ли вече тен или още не си стъпал на плажа?
1: Стъпал съм.
0: Е, браво, че си стъпал. Аз не. С какво да те поздравим?
1: Ами, ако може да им пуснете песента Happy Nation.
0: Може Happy Nation. Чуден си. Благодаря ти. Поздрави.

0: Пепе си Питбул по Енерджи. Знаем колко горещо е навън и знаем, че има начин да се разхладим взаимно. Как да спечелиш летни награди с Михалково и Радио Енерджи, защото в тези жеги е подходящо само за това. Провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg, а ние можем да ти пуснем и каквото пожелаеш в Енерджи Request. Енерджи!
1: Здрасти! Може ли да ми пуснеш Биби Рекса песен?
0: На Биби Рекса?
1: Да, на Биби Рекса.
0: Леле, само целувки за теб. Как се казваш?
1: Казвам се Зари.
0: Зари?
1: А как се казваш?
0: Криси сама, Зари. Много се радвам, че избра Биби Рекса и аз много я харесвам. Усили си радиото и хубав следовет.
1: Биби Рекса.
0: Да, да, да, разбрахте. Няма грешка. Ще изпълним това желание. Поздрави за теб и за мама.
2: Благодарим.
0: Слушаме те. Енерджи.
2: Илям от село Шкорухово.
0: Как сте там?
2: Добре.
0: С какво ще се похвалиш? Басейн, животни, преживяване? Нещо да ми разкажеш?
2: Еми, не.
0: Не, няма да ми разказваш.
2: Не, бих могъл, ама няма какво.
0: Е как? Какво прави днес? Да. Какво се случи, откакто си се събудил?
2: Бях до мотора на баща ми.
0: Добре, и там какво се случи?
2: Нищо, позитивно.
0: Еми, добре, с какво да ви поздравим, ако пак се возите?
2: Нека бъде лято.

0: Най-сезонната от всички песни. Нека бъде лято и Лора по Energy. 15 минути до преди 6 вечерта до 8 е твоето време за Energy Request.
1: Да, Energy, здравей. Аз съм Андрей от Благоевград.
0: И до Благоевград днес не сме откачали по радиото. Много обичам, когато звъните от различни места. Така ни разхождате. Как си ти?
1: Добре съм.
0: Много се радвам и добре звучиш. Не си гладен, не си жаден, не си уморен.
1: Така е.
0: Така е. А коя песен ти се слуша?
1: Майкъл Джексон, Били Джин.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
10: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
12: С модна къща Юнон навсяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнон е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнон.
13: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
14: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
13: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
13: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
16: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
16: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
17: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
18: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
19: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
20: Дай грижата, която заслужава.
19: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
20: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
19: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
21: Стоп! Чуваш ли това име?
22: Дискрет!
21: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
23: Да поръчаме нещо, а?
24: Примерно пица.
23: А суши с сьомга?
24: По-скоро бургер с беконче.
23: Не, паста с пармезан. Дай повече.
24: С свежа салатка.
23: И тиквена торта.
24: А дали е на оферта?
23: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
25: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
26: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
27: Energy. Happy music only.

0: навсякъде. Биби Рекса и Фейтлес. New Religion по Energy. Когато ти пада гласа в ефир, се получава точно това. 3889-5895. Избираш музиката до 8.
1: Здрасти, може ли да поръчам една песен?
0: Може, обаче тук си воля един списък с градовете, от които са ни се обадили днес. Ти откъде си?
1: От Стара Загора.
0: Първа си, здравей, как се казваш?
1: Ирина.
0: Коя песен да ти пуснем?
1: Може ли да бъде някоя изненада, дали да бъде на Кеца или на Кейт Пери, някоя от тези песни?
0: С удоволствие ще те изненадам. Стой наблизо, благодаря ти за възможността. Енерджи!
2: Здравейте, ще му ли си поръчам една песен?
0: Можеш, избери си.
2: Майкъл Джексън, Бат.
0: А на Майкъл Джексън обещах Били Джин. Съгласен ли си? Как се казваш?
2: Майкъл Методиев. От
0: Софи. Защото събирам разни гласове от разни градове. Поздрави и за теб и за компанията ти. Енерджи!
3: Алло, здрасти. Аз се казвам Мишо и съм от Поморие.
0: Сега пък край морето. Как сте в Поморие?
3: Добре сме.
0: Там си живееш или си там на гости за малко?
3: Там си живея.
0: Ами гости приемаш ли за лятото?
3: Приемаме, ама много рядко.
0: А, много рядко. Добре, разбрах намека. С какво да те поздравим?
3: Джексон Бирет.
0: Били Джин обещах.

0: Леди Гага и Бруно Марс, защото обещахме и Die With A Smile по Energy. Минава 6, времето до 8 е ограничено. Можем да включим и твоето желание в Energy Request. Избираш на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Кристи! Калиника, мина ли?
0: Не, никой не се е сетил за това.
1: Супер! Ние, Кристи, може би, че поръчахме. Може си тук. Добре.
0: Веднъж ти, веднъж той. Много благодаря и на вас така.
2: Здрасти! Лора и Майя сме.
0: Коя ще вземе предимството? Коя ще говори по радиото?
2: Аз ще говоря, аз съм Майя.
0: Майя, слушам те с интерес. Какво ще ни кажеш? Коя песен те вълнува?
2: Ами, искаме да пуснем Baby на Justin Bieber.
0: Не знам защо всички са се хванали за нея. Нещо нашумяло ли е напоследък? В социалните мрежи ли я ползват тази песен?
2: Не, да.
0: Пропуснала съм момента.
2: Сори, добре, сори.
0: Сори е за вас, дечица. Благодаря ви.
2: За нищо,
0: до скоро. Енерджи!
3: Здравейте! Обаждам се от Велико Търново. Искам да поздравя тримата си внуци Йоанна, Георги и Калоян Чолакови.
0: Супер!
3: Песен по вашия сбор, те са, един е малко по-голям на 22, а другите са на 12. По вашия избор много ви харесвам и те много ви харесват.
0: Ами докато идват при теб на село за лятото, мисля, че всичко ще е наред.
3: Ами той един е в Англия, другия е много голям, е във военноморското във Варна, само Йоанна е при мен. Не, но всичко е наред.
0: Викаш тя като за трима. Върши работа.
3: Да, точно. Много ви благодаря. Прекрасни сте и тя много ви харесва. И на ливадата, като ви слуша музиката, танцува непрекъснато.
0: Много се радвам, че избирате Енерджи за компания. И през лятото весело да си изкарате.
3: На вас всичко хубаво ви желая.
4: Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: една песен.
1: От Монтана сте много опасни и не бих се двумила дали да пусна или не. Слушам ви.
0: И мама да кажи.
1: Айде, мама.
0: Мама иска изрике. Мама иска изрике.
1: Не съм се и съмнявала и за това няма да откажа.
0: Има сделка, благодаря.

0: за Монтана и то каква. Ридъм Дивайн и Енрике Иглесиас по Енерджи. Линкин Парк сме обещали. Джей Зи ще си пусне Нам Пенкор и Джастин Бибър и Зара Ларсън. Ще слушаме и Майкъл Джексън. Какво още може да си избереш? Чакаме желанието до 8 по Енерджи. Енерджи!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Обаждам се от София.
0: Да. И такива неща се случват. Поздрави и за Ирина и за Йоанка от Варна. Ще слушаме каквото кажеш ти.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: За всички, които планират отскачане до морето през уикенда, по Черноморието остава слънчево, особено в петък с много високи температури на въздуха до 31 градуса, температурата на морската вода 23 до 24 градуса.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Информация от последния половин час, че движението по пътя между Силистра и Шумен от 4 до 5 км в района на Силистра е само двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирите внимателно, музиката няма да избяга, морето също, но за първото отговаряш на 385-895 до 8 по Енерджи.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: пихолни гарнитури Файко XXXL.
1: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
2: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
3: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища само в кината и в KFC.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Джей Балвин за едно пожелано Sorry по Energy, станцията, която ти напомня, че за една незабравима лятна вакансия може да се обърнеш към нас. Може да спечелиш уикенд за двама в 5-звездния Катарино спа хотел. Как да се озовеш там, провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Един от вас ще спечели точно това на 26 юни, т.е. утре теглим печеливши. Имаш време за регистрация, адресът е radioenergy.bg. Въщахме си Зара Уарс, Майкъл Джексън и DJ Bobo по Energy.

0: по Енерджи, станцията, която слуша и изпълнява, стига да се разберем за конкретно заглавие от 90-те до днес, избиращи до 8 по Енерджи.
1: Здравей, обаждам се Райна от Варна.
0: Да.
1: Да поръчам една песничка на моята дъщеричка, тъй като много я харесва и тя е много моя любима песен. Рам-пам-пам.
0: Само жените във Варна владеете това. Да сте толкова намахани, не само в ефир.
1: Да, вярно е.
0: Явно се раждате с това, което е похвално. Браво.
1: Да.
0: Учи ли се допълнително?
1: Успоява се от мама.
0: Еми, значи тя има от кого да гледа. Браво на нея.
1: Да.
0: Всичко добро, момичета, весело лято.
1: Благодаря, подавно.

0: Майкъл Джексън, за всички, които го пожелаха, повярвайте, не са никак малко. Видите това по Енерджи 20 минути преди 7 вечерта. Поздрави за ни малки напористи, но много успешни футболисти. Зара Ларсън ще пуснем Flying Steps и Шакира с Дай Дай.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Модиво Клуб Голд пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
18: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
20: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Бурна Бой по Енерджи наближава 7. Имаш около час за Енерджи Request. Дали времето ще ти стигне, зависи от това колко си говорим на 388-95-895.
1: Здрасти, важно се Станислава да поздравя мама с една песен.
0: Мама, какво си избрала или ти ще действаш вместо нея?
1: Габриела на Cat Eye.
0: Точно преди малко обещах Pinky Up. За да пусна Габриела, трябва да прецакам другия човек. Съгласна ли си?
1: Добре.
0: Да го прецакам ли? Мамо, какво мислиш? Да насаждаме ли вина от детето или още му е рано?
2: Не, сега е добре, по-добре не.
0: Момичета, съгласни ли сте на Pinky Up?
2: Да.
0: Изобщо
2: да.
0: Не е лоша песен. Вие откъде сте?
2: Бургас.
0: Много хубаво. Ама по рождение или по любов?
2: По рождение. И по любов, но първо по рождение.
0: Голям късмет да те преследва, нали така казват каките на пазара?
2: Да.
0: Всичко добро, до чуване.
1: Здравейте, аз съм Кали от Варна.
0: Като дойде в радиото, понеже зад радиото има детска градина, всеки ден някой вика по една Калина. Защо калините са толкова непослушни?
1: Може ли да пуснете на Cat Eye Pinky Up?
3: Здравейте, може ли да си поръчам Free From Desire?
0: Тренираш футбол, нали?
3: Да.
0: Да, не мога да познавам от кой отбор си, просто много се затруднявам.
3: Добре.
0: Хубава вечер да имаш.
3: Благодаря.

0: нужното уточнение, че тя е Гала, това е Freed From Desire. Стана 7 вечерта на 25 юни. Заповядайте и чакаме желанието ти за любима песен от 90-те до днес по Energy.
1: Здравейте, Кришка, поздравчета от Бургас. Ще така лятно да пуснем Саманта за Дрян за Спайса.
0: Да, знам, че мислиш за нас. Заповядай, избери си.
1: Джей Сами и Boys of Summer.
2: Искам да направя поздрав за всички ММА-ци от България.
0: Леле, как ме оплаши. Как се казваш ти?
2: Емир Емил Фречов.
0: Много рядко някой с такъв плам се впуска. Откъде си ти?
2: Обов дол.
0: Нещо ударно. Един рок и да ви пусна.
2: Добре.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: ни неговата Дърти Даяна. Годината тук е 1988. А къде ще ни пратиш ти с избора си? В Energy Request ще разберем до 8. Имаш време, тук имаш и желанието. Добре дошъл си. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Казвам се, има, може ли да пуснете някоя песен на Майкъл Джексон?
0: Да, днес се навършат 17 години, откакто го загубихме за света на музиката. Откъде си ти?
1: От Мусачево.
0: Имаш ли си любима песен на Майкъл Джексон? Или мама и тати могат ли да си изберат?
1: Ми, не, нямаме.
0: Нещо от онези желания, които пропуснах днес.
2: Ало, здрасти, Крис.
0: Здрасти.
2: Един меланхолик с едно меланхолично желание.
0: Не може да бъде. Никога не се е случвало. За първи път чувам подобно нещо.
2: Само да бързо една история. Отивам, взимам жена ми от работа, спирам, качва се в колата и се обажда някой това, си поръчва песен. Репликата ѝ беше, аз не мога да ги разбера тия хора, защо си я не пуснат в YouTube, а си поръчва песен по радиото. Слушай, следващия момент не пускат да шофир как си поръчвам песен, просто ми се изгледа много готино.
0: Никоя друга платформа не може да ти даде емоцията, която може да получиш по Energy. Ама никоя.
2: Именно това. Ако може да сме репортерът на Пинко давна, не слушай, просто се сетих за нея.
0: Ти взе ли вече дамата на сърцето си?
2: Да, даже оставих сам.
0: Е, щях да те накарам да ми я дадеш. Да, щеше да се влюби в ефира. Айде следващия път ще изненадаме. Внезапно.
2: Окей. Добре.
0: Поздрави, до скоро.

0: Хубаво Енерджи, 7:15.
1: Здравейте, Енерджи!
0: Ти си от хората, които предпочитат радиото.
1: Ами да, не съм като тази жена. Много обичам, ние с моя син редовно се обаждаме и си поръчваме любими музики.
0: Ама само заради песента или заради това, че си гукаме?
1: Ами заради това, че ни пускате и се чуваме по радиото.
0: И харесвате ли си гласчетата?
1: Не.
0: Нищо, музиката ще оправи положението, слушам те.
1: Точно така, но пък винаги се радваме, че водещите имат прекрасни гласове. И също така се опитваме да се учим и да помним, че и живота е симпъл. По този повод може би да можем да чуем Life is Simple.
0: Много добре го направи. Това е преход, на който повечето водещи не са способни, но ти го направи. Браво!
1: Ами доста ми не става за водещ, но пък иначе така да ги накъдрям, много ме бива.
0: Съчети пипето, да.
1: Да.
0: Поздрави, благодаря ти.
1: Благодаря и аз. Хубава вечер.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Времето утре и през уикенда ще бъде чудесно за море, за планините същото, предимно слънчево, следобед ще има купасто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и ще прегърми. Максималните градуси на около 2000 метра ще бъдат 16.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Оли, Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
6: Имаме, имаме, имаме.
5: Облицовки за фасада.
6: Имаме, имаме.
5: Настилки за двор.
6: Имаме, имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн.
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Estetico.bg.
7: Peep Show Bar. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Peep Show Bar. Площад Лъвов мост, номер 5.
1: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Вълшебни.
14: Вълшебни.
13: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
17: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
18: vmax.bg.
17: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
18: Ние определяме климата.
17: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
19: Скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
5: И сега живее перфектно. Но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
9: Паус джинс.
12: Паус джинс.

0: Life is Simple, нещо, което ще си напомняме и това лято. 7.25 наближава на 25 юни. Действаме заедно до 8 по Energy. Ще действаме, ако ти пусна телефона. Energy!
1: Аз обичам Energy.
0: От вратата зая краката, нали така?
1: Точно така, научил си урока, който му поръча, изпълнява.
0: Много се радвам да ви чуя. Редовни сте и вие, предпочитате радиото пред другите платформи, емоция си има, музика си има, я да чуем.
1: Да.
0: Кратко и ясно, да. Съгласна съм.
1: Всичко си има, даже ще свалихме радиоплей.
0: И аз съм си го свалила, понеже обещали ходи боси в моята кола, радио няма. С какво да ви поздравим, момчета?
1: Новото Енерджи. Новия химн на Енерджи.
0: Разбрах. Добре. Не, пазим го за вас. За лек път и хубава вечер.
1: До скоро.
2: Ало, здравейте. Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Хубава слънчева вечер.
0: Супер е, да, за разлика от вчера.
2: Имам повод два и затова се обаждам да поздравя две страхотни момичета. Мен и дъщеря ми.
0: Защото сте страхотни.
2: Защото сме страхотни, да. Дъщеря ми имаше рожден ден преди два дни, а днеска е моят ред. И понеже никой не се сеща да ми поздрави по това прекрасно радио, решихме да се поздравим сами.
0: Аз много обичам Раци. Много обичам дами Раци, да уточним.
2: Точно така.
0: Защото сте...
2: Семейство...
0: Какво?
2: Да.
0: Така ли? Много ли сте?
2: Да.
0: Кой?
2: Имам още много пачката. Ами имаме баба, имаме леля, имам и много близък приятел, колега, колежка, имаме зет крак, а че има още хора. А имам кръщелни крак.
0: Майко,
2: има хора в кръщерак.
0: Има мъж рак в семейството, не знам как ще се оправите с него.
2: Има мъж.
0: Много сте емоционални, а винаги да се носите отгоре по течението, да не задълбавате прекалено, пожелавам.
2: Благодарим. Хорето сме, по течението сме винаги на
0: вълчата. Мале. Късметли, за една щастлива вечер, какво да ви пуснем?
2: Ами какво да ни пуснете, честно казвам, не се подготвих, обаче нека да е по-лъбдо, защото не очаквах, че така бързо ще свържа в себе ми нещо. Нека да е по-лъбдо, нещо бързо, енергично нейно.
0: Импровизацията ти се получава прекрасно. Страхотна си! Щастлива годинка да имаш!
2: Много благодаря! И на вас всичко
0: добро!

Защото лятото по Енерджи може да звучи и така, звучи и още по-добре с Неспресо. И днес отново се раздаваме. И за наградите се информираш от сайта ни, адресът е radioenergy.bg, след като споделиш с нас малко информация. Картинката е следната. Безгрижен летен ден, изпълнен с музика, слънце и настроение, като от най-цветните моменти от 80-те. Къде би се насладил най-много на своето Неспресо това лято? Питаме, край басейна, на плажа, на терасата или от дома. Сподели своя избор във Facebook страницата на Енерджи и може да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо. Защото лятото наистина звучи по-добре с Неспресо и Енерджи. Провери за това и в сайта ни, от нас обещаният DJ Сами.

0: изпълнихме Eminem Without Me по Energy точно 20 минутите преди 8. Тук избираш ти.
1: Здравейте, може ли днес съвсем без никакъв повод да поздравя моя прекрасен мъж?
0: Никога не е имало нужда от повод, за да се обичаме.
1: Така е, правилно. Ей, така да си напомним днеска с една песничка, която отдавна не сме чували във вашия ефир. The Sultans Can't Take My Hands Off You.
0: Страхотна си. Той дали оценява това? Дали изобщо знае с какво съкровище разполага?
1: Ама оценява и за това толкова много се труди. Сега го чакам да се прибере и се надявам, че по път в колата ще ми чуе и поздравче.
0: Дано, да се усмихне широко. Хубава вечер да имате!
1: Благодаря и на вас!
2: Здравей, душа! Аз съм на финала.
0: Почти, почти. Наредила си се на опашката.
2: Радвам се. Мистър Президент Сио Йоко Куджамбо.
0: Охо, добре. Айде, гласуваме за.
3: Здравейте, енергии. Аз съм Маги от Враца.
0: Можеш ли да ми помогнеш с музиката? Да разчитам ли?
3: Да.
0: Дай да пробваме.
3: Добър вкус имам.
0: О!
3: По повод 25 юни бих искала една песен на Майкъл Джексон. Дат.
0: Днес не мога да го спирам, макар че по принцип имаме ограничения, но заради датата днес ще си го причиним. Благодаря ти!

0: Velvet и Майкъл Джексън по Energy, станция, която обеща за пътуващите към вкъщи, хубава компания, мистер Президент и Хюгълс Moving to the Sun. Обещали сме си Султанс Can't Take My Hand to View. Ако днес не си успял да чуеш любимата си песен, опитай утре сутрин между 7 и 10 по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юни спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Дале, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
7: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
10: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
12: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
16: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
16: За морето!
18: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни, петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
19: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
20: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
21: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
20: И всеки кашон да си знае мястото.
22: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Energy Request да звучим и така. Коко Джамбо и мистер Президент по Energy, станцията, която ще поздрави онези, които са на дълъг път, или онези, които постоянно си пребивават покрай морето. Say the base и нещо от Евровизия в новия час. Междувременно заповядай в сайта ни, адресът е radioenergy.bg, защото и днес имаш възможност да спечелиш декоративни възглавнички, а утре тегнем голямата награда 50 евро от Story Stories. Информацията е онлайн от нас. Обещаното. Moving to the Sun по Energy.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: от radioplay.bg.
1: Мазо Клуб и ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Хей, здравей! Кой си ти?
9: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
8: Еха, къде направи всичко това?
9: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
8: А какво ще откриеш утре?
10: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
11: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откривател. Научете повече на ruvexcenter.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: човешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хичнеса.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so, so, so, so, so much.
2: Обсебване. Вече в кината.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
6: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
7: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
8: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
7: СПА Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен СПА бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
7: Посетете ни в СПА Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
10: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
12: sunnybeachclub.bg.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: всички холни гарнитури Файко XXXL. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
8: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Хей, здравей! Кой си ти?
10: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
9: Еха! Къде направи всичко това?
10: В летния лагер на учебен център Рубекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
9: А какво ще откриеш утре?
10: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
11: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на rubexcenter.com.
12: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
13: Дайхман. Защото обичаме обувките.
14: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Медикал енд СПА. Ние знаем как ще се справиш.
15: Мамо, този звук какъв е?
16: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
15: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
17: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
20: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
21: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
0: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico BG. Техника за офиса и гейминга.
13: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
14: Дай грижата, която заслужава.
13: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
14: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
13: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.

0: фигури Файко XXXL.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
4: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пей, пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run
6: away. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: В момента се въздуха в колата.
1: Енерджи.
0: Най-любимото радио.
1: Енерджи, разбира се.
0: Благодаря за хубавата музика.
2: Това е радио Енерджи.
3: Енерджи.
4: Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.